0: ekoni chene mkoma no akwaba ya mini pa mamu akwaba
1: mizu eja
0: ya mini pa pela nini nesia hii
1: bishop columbus
0: ana suwe wei nino wakata ya
1: hii aso nkwanta eka mabile mitu kwa mabile
0: aso le kwanta awa hifa
1: eja ujina tafu baby abu bia kejiti ya amiti ya ofisi mikuwe lifo columbus api yao
0: so bi bana be kanti nisi ima huma trufo beno ofre
1: 0244355936 and 0243206328
0: sabe kase muni yao diya wadawamu
1: ya mwampa ya kala mekofo nwa urade ya mwampa ya sewa urade mwambaka ya doye muswine sampa mfieso mwando mnoso maajie nye mfasi na mwamu na miyoba na mwankunkudi amen
2: amen
1: yude kacha ajima kebebe mame ene e da e wade nyambeshe ni mwenye mnyamu dede ama u e wade ma obre enye kwara yye ni adubidi wa chungu kwenye nyinemu onyambi huu mbo e januwa mproga kira mame wadorma buwina ene mama minka ati michewe sensuye siwo sa insuye siwo ite nyambi nshira u sa ensuo esiwo sa ensuo esiwo mama mpa ya kira mamu eja mpa ya mubi otie wae mpa ya mubi otie
2: yada wasi ya jimu kwa yada wasa na nyumbre nso ya mpa ya dane wana watie ya sama esi ya uyo mpa alwadi ya mpa sawa ya beka ya alwadi maa ye wa alwadi wa sama aya ijuma ewa wibiera hum na mufa na isho nwa yesu
0: amen
2: amen
1: ukrom kana kana kana mede
2: acho me

0: Amen.
1: Amen. Yo, atiefo ya da mo ase ebibinwum ana atwa guo no ofa edi kan no ya di ya toso mienu ebesan aba na watie bi e de ahyewrade animonyam. Gradi ma. Yo ya bompa ya urade ya da wase anopa ya de ho hyew nsasunsun kronkron anopa fo asam enyen yen kra na ye honhom. Tumi fe mo branch show di animonyam fa wakoa mu setuntrua na anopa ye eno ma na wade hye enkasa. Ede ya kra na ye tie fo kra hyew nsa. Jesus redeemed. Amen.
0: Amen.
1: Abusu aya mama achimbio the urade asese ya sorry. Frewunia no bi fre ni nua na ye ntie na sam clinic asam na ya clinic asam na ya clinic ya die bia ya de ba bia osa e de emayen na wotwetwe mu me ne wotwetwe nkomo bia na matu ni din se yaudie bitterness bitterness e bi hu se bitterness no e ye isu bia e dadi e wo nipa abrabo mu a e pre nipa ehwe nipa ewo kwan hudu obebere so na saadie iba ewo bra nipa ebufu aba bra yedi obi hwammo bra yapu obi bra yamfa obi mfom so anche no emade nyine ebeye yawudie na wonsunsu anso obebra

ye di shwe ya kwe mu na ya mfumu kwa ya nyo. Adomo si ufri sruto ma kwa ntufu anumbi. Saka niye iwe ye jafe drumu anajo. Woye mrunku madichi. Sobra mi utu ni trigu dumpa ye ni seche ni taburu. Yesu ni kanyo.

mani samran kwem Gloria Bafo TUC wasi esaya ba nkwemu biem esaya ba nkwemu biem anopai ne ewuye no enyankwa anopai so Mami ya atasuban so si misika semni mapomo deni saba nkwemu biye ewe Yesu Kristo dimo anani kunsi kwa juo krom wasi eba nkwemu wa Yesu Kristo dimo nana esumi ejoso Jonas donaso nana esumi wasi esinya ba nkwemu biye mniye uye no esinya ba nkwemu biye Enshiraba Lydia Adansi Brofie Du Ene eye wa woda happy birthday to you Na adie biya re wu tia wo Esia ban kwemu biye mwo Yesu Christo di Ya enya kwani be fifi

And then a 12 on Kakanga, 12 July 2026. Ya bom pa yen chekra, ese bosu me besu na fi na. Ene memu akonya na chas kwajo fosu nyumbia ya ode. Meche daddy lumba nyumbia ya ode bia. Ai u be friend wa bisa. Na fi wadofu bia u bisa mani bia, me se kwajo fosu nyumbia ya ode bia. Ene memu akonya no afre. No bisa. Enti wo tie me ba bia u

kwa na wo protocol ono kwa na wo me number listeners on wo me number ni be bi kro nya me number difiri da bia fifi send me message ene de fifi makan am amembo shi tu fa kwa jiswa benkro anya ni tse me de manya.